0: כן FM, תו קוליטו תו גורני, גורני, גורני תו, תו מרוי בוטו.
1: קוקריבו קוארבי קמראי.
2: תו כמליזיה סאסא. תו כמליזיה סאסא. אופיס יד ניו אגוא אגולו. וקמה יא ניו סיין דרא סיין אאונט. קובאלי ניג אינטרודיוס. פאי גו וקמה יא ניו סיין דרא סיין אאונט. אמ סיינינג אאוט, אמ סיינינג אאוט. נו אונא גסיינגה אאוט ניי גי kanoge kwa nirirya uradagumia kedo watengera thini wa box number 1 oinukana kuma shiringi 35 gucoka na the wathie thini wa box number 3 kuma shiringi 45 gucoka na the wathie thini wa box number 5 kuma shiringi 95 gucoka na the